Bona vita e lau ai he mi a hiva koe ni na tau tuk whanongo ki ai. Koe ki tau ilo e tai mi na koe tau whaasi pe ni tau hangain ke Christmas imo e tau whau. Koe a ku fie mau pe ke ma ke mau inga maarieka ki tau tolu kua tau ma teu teu ki he he koe whanonga ku tau whai koe whanonga me taim ki itani. Na au ki a aho ku tatu he au e ki pia I kai tari ki tawa ki tahu wange ki hono pureanga. O ia mahu inga ki ta whapapau I whetu ko ia o ki ta aruke. Whampeke u ki vahe vah. Pia ai ofa e ki kai ngata ai ka ko e kai ke ngata I he vahe vahe ko ia ka kono whamanat ange ko ia ko I tau sio ki he Vave koia e Krismasi ke tau whamanatu, ai ofa mai ai o tua ke whahinga tangata. Koe hā nai hono uhinga, nai ofa e mai ki tau tolo e o tua. Kohi koe ne ofa, au tangaroa kia ia sonu ai tolo e staha no, nai ofa pehe ai o tua ki mamani, nani fua ke hono ala to pita. Kohi koe kotoa pe tui pe tai kia te ia ke wana au, kane mau ai mui tangata. Si one hongo fulu, hongo fulu, hawa kai haa ke kai haa, taa mati mo faa au. Ka koe ku hau, koe hau ia, ai whanau tama tangata, pe ko sisu, ke tau mao ai mo ui, pe ke tau mao ia lai au pito. Ka koe fehu I, koe hana e mea o ki kai, mao ai I he toko taha ko toa pe, ai whahenga mo ui ko ia. Mo ui I he eiki, pe ame mo ui ukufon mao o hua. Ulo ki pe, ko no uhinga kwe ki tau mao ai mo ui, he kuanga hala e takataha to. Takataha ko toa piu whanau mai ki mamani, koe mea anga hala. Ange koe uta anoa ke ae saa mea te vita. Nai tuitui au, ye manawa e kufae, koe mea anga hala. Ia loma vahe tolu vesu a tolu. O kuta ufae anga hala ko toa pe, pe koe hata haia, tene fai ha mea ke hoi fua e otua. Pe koe ongo ongo ia o ku iki fua mamahi. Ko hi uk tau angahara katoa pe, pe koe nunua o e angahara I a koe mate, pe koe auha, pe kono whaere e taha koe māma e tae ngata mo sisu I heli, pe koe whitu I a kuvela I hea fi he taimi katoa pe. Pe koe ki tau whi alu, ka hene kai ki teu teo a heria mai whahinga tangata, nai teu teo a heria, makina o tolu koe ia nai angatu.

pe aisha pe uwa tuai foi ia fa moi moi ia po watali nga foi iliaso e faiai ia pole alapa tato tele fai ona tato famsinoina ma fa sanga tonu se taimi ma se mea imo wale ma fo angane nei pe tai o le tosam anga o se mea e fapitoa mai mai ta wina i le tosam angale nei ina ua uma ona fa umatia tangata nei ona familia le famtelangi fai upe valu wa fayatu o ia ian au auna wa sao ni alava le tausa maanga a ua lea o ngā i na tala ina tato manatu natu lo loto lava ia ili neimea e ingo le tausa maanga o se sao ni ngā tāhua o se sao ni ngā e ata mai o tato mafo fau o se sao ni ngā e mamalu a wafo i o le tupu na yesa ni le tau mafang tau sama anga malo natali ya ono na winga afa le tupu na nga lwe fasa si uma ya o tupu e fena au auna o la uma lawe mbi mfayon fai mfayon fai pitai o ole aso e fato nuwe le tau sama anga a ole o mai ila tau na tala ina ona familia le fam talanga ona to atama ili o le tupu wale ngata ina leo mai e wano whareanga ina fuia na wona wo o lava ina fasiotia o se tūlanga le ma alofime lona ti ngā ma lona leri leiri si fia tupu ma lona finingalo a he wilea wa uma ona whareanga ngā ina le vahenga mua mua tausa maanga ai fai mai a le tupu iana au ona e tala ina pea le tausa maanga a wale a nga ina ila to na tala ina lo no binga fa wa lo ta samang ai sui ya le wala e fai ai e le to e wala au dia fa pito pe na ya le wala au ina le fai momo ai fe mai ya to wo so se manga ala po fe la vol meto te o ai fo to te tau ya ya o to ina ti ai ya le au ya to ina ti ai le wala au dia ya totali na tiai le ava noa e mawhai ai o no mai i le tau sama anga a lo o atari oe male tatu mautanga i le nefo i tu la tai hong o le tau sama anga i le tau mai tau o tia i rona vayanga momua e fōringa mai oni tangata whapitoa e fōringa mai oni tangata e tau aloa po oni tangata tamao ainga tangata fo iye ni leini fatu anga ma lima ma losi epe ita fa penalti tilo atu yae walefe mai u atu ya wale wale vio mai uisi wo e fatau o isi wo e fa aidon fa nua ma wo e toi fa aia ya e fa nua a waa ya tau si inga manu po antulang fa pena wale mfa yei ono mai ya wai lo fo te lo lava o tatu pe o tatu ni vai taimi epe ole tupe lava ia le pongai o mese uma ia o le tupe foi le pongai e mafuai ona iaini fesuia inga pe taivo e e te ton foi o le afiong pa ia le tua o loso a wapea fel fata o tol pea fata to tua ia Israelu i lare tino ia e fetau i fo iai pe tato tua fo ia i tangata la langise o mai ia mor i le temer lolo ia e fetau i fo iai pe tai e woe mara ingo le tūle ne tai au. Tātou te mtua mau tino alava. O le teimi o tātou iai. O le teimi o le atua. Mai o lei fose teimi tātou tue fa pei fuai a mea fa fem fa pea. O le teimi o tau ona tātou mtua sauni. A wā o la talata ona tue fio mailo tātou ai. Leo kirishiano ele nei fui tai au. Ia tātou fa malosi. Wa tata mai yata o manuia e ala ile fiso ta mai ale tua e la na fion pa ia ya me se foi meu tupu e te mi o tata o ye nei tata talo fa te lo mato tua nei foi tu la tsa ya o mato fa so

na tua tatu tau mai foi si uio tatu pokalamele nei tai au e tua family ina foi lau fa fonga ile u fol fola na fonga ina tu sunga to ina ya lo tu no vasili nei tai au e vasili nga malo si foi mo tatu tatu foi na bala e nei foi vai na politan sanga e o talo ya nga lele tua ile tutu lai foi ona au au na nei Asusa, iso se fata fai taulanga, ina yal mwale mana le upo le tua. Ya mwale tato pokalamele nei tae au, le sunga tato insinia, ya manu taala, ya mwale utangata msoe endi ninglem, ya mate fatalo, fato fatu, se o tato tue fai loa, ifo il temi lava, etasir vayaso mwumua, mwale tato pokalame, fato fa soifua.

0: So they don't know too for no me, yep, that's a woman that way.
1: Yeah, Tata, yeah, Ali, I'm fast, so I want to know for your father, yeah. Fa tau me voye me tuata muta. Fu ale la ele fole la u fa so ele ele va en ole. Tu pena ya te oye.
0: Mo ilo.
1: Al mem fai ya ona. Tu mo voye si me si ya so.
0: Ya sa ole ya.
1: Ya mo tu na ta tu mo langa sa mo ma tu tu atele ya tu lo la vale nga na. Tu atele la vale au a mi ole pule ya. Ya nga o i ya le au sei ato. Ma va pena sa mo. Te min ne. Mais j'ai tant voulu le père le malou atou fa voulu le wa outil la tatou a son ah ya wa ole outi ati a se ya tamana la wa tatou e fiu tatou li
0: et
1: là ngata sa mo fa pe fou ni ya tunu ah ya tanga fa pena
0: ya matala le man tu wale tatou nu ngota tatou le ya ye ava pe wa ole ole atete ai loti ya la ou fa tanga fa le fa lo
1: ah le bingo lo tanga
0: e va pe ole maftanga ola utete ele uti ole mfa infa infa lu ta tuta o mfa ke usiano la uta tsala le bien sto ina la le wal non fa lu ya la mti I don't know ya ole fine foula le ol fa tsasi le al fine le al fa lu ole to ya se fo fo a to lu to lu fa mon mon ya ya ol me la le fa I ole fi fi se fo fo a to lu lu fa mon e wole la vala fine folia folo no to ina le fai malanta so o ina folo ya so ya ri o mina pe fa li mata usanga di fisi ai no sto ina wole mo di usiro mo e ti fo lo to ina mi tiro e sa le fa pe lo ana sa lo lo na e ulfa le melo lo ola na o fa ya mti ngalo fa to e ulfa le melo ola nga o ese mele ma sto ina alo fa e olha o tuan vou nem moeta
1: malu lua tu tato e ele vem tato malu malama e toiga mata ufa pia na tanga tabo
0: ele já vai lua de nada fazer
1: e a fa pia tinga no lu nita yao e a no tanga tanga tiro a fazer e a toanga fofo o fola no no malu e fango chamo
0: Ya, sungai ya tu sila. Ma na ye bo mo na na fanga ila pin. O te ma go fau de situ wa.
1: Ya.
0: Le ngale wa. Ai mo ila pin. Ya lo po lo fa ye mo. Ila pin. Na tu ta u to no le ulo la. Awa. Ya wa
1: ole mo afi to ai mo ila pin to no.
0: Mo tu a me tu al mo e va su po lo pin.
1: Eli sta ngata no fa lo wa. Tu fa mo ye e fanga fo mo ila ku afa.
0: Ita ilo te uma mai mana va mo ele ele isso fa mo ninga ole tu ave tu va mo mo ta do fis ya ele va mo malu ya ele mo foi ele mo foi
1: ai mana ya foi te lo foi mana foi lo ku ava wa a ya nga lo ku ava ele nga ta vole le pe atinga mana va ya lo vinga fa ta vira le mo pe atinga mana mo mo
0: ita ilo ya tele ya ave pe tu va
1: la tata
0: ya na talo talo nga lawo tulo lisel tato au
1: mana ya
0: talo mo muar tato au talo mal stomas fayel tai ole stonai ole tai mini usila ole lima le vaviao tai misa mo ole ono le vaviao
1: oh
0: wow na ono le tai au sa mo le la talo tato au mal ole stomas e le tua le al tato au le all blacks ya le malanga tu africa sauti
1: mana ya
0: malola malon sa isi fongo le mua 1 minute to add full time on matter of your stuffy.
1: Yeah, that about the Lona Lotte, Manuel Lava Nita Yao, Ya Risati, Alisa, they tell one of my Palolo, they tell Lava, Manuel Nita Yao, Ya Sunga Se, Apule, after they tell Lava, Manuel Lunga for Fuanga, 1 minute to add full.

Fong Malia of a Pessel, Tiama, you know, to a Valuminator Natale, or two lines of full money. What that's for Luan Fafungale, Tatu telephone, Talamisa, Momusico, or Ulysses for Lua, say your part yearly to let Tassi, Tatu for my baby at Tartassi, yea, Ilumona Laleo Tassi on Tessi Maritassi far more. Yea, I do not to Tatu for Salong, I saw more pay on Massania, Stoffy, your West Tassi, Mail Tassi, Ile Tolu, Ile Oli. Ya irungo tato upenga tfa ilangi il Facebook mo YouTube ya fatalo fatu tato wetunu ya manatua tango fa sorta do Facebook ya tato mafuta ile ala tato tua le sifongo la mo por samo Capital Radio ya ya fa pe fo ya tele subscribe ya subscribe le YouTube le na ya ona tato mafuta ile vale ama ave ai o ma pa anga fa mo moina ya o pa anga o mo au me mamai a ya o pa anga e fa soai ya ya tatu proclame ile aso mle aso ilunga ole YouTube fa tay tele lava le mafuta mai ya tele fo ya inga ta te moni mawina ya lo ki ala to YouTube ilunga le TV la po ole na ya lo ilunga le potu malolo ya mamai mo man le tay mi le tay ao ya malo ale mai mo mai mo le fa fo mai ya pa o mai tuole mkuka i fainga le kuka la wa ta pena mai ya wa ta mafutanga ole uli anai matua matua ya ana ino ile ofuala au ya fala talata ni mafuala au to ina malom tua ya mai olola uta mftanga polo to singa ole auli ya ona inu le ofuala au pe on masan yai ya il tae au au uli ya fiafi fa malole kuka malole nga sese ya malo fo ita puai ya nai matua matua ya olo usu usu pese mai lava ma fa nga mai tato pese ya onisi na tua ne ilunga masisiva mai tato pese ya tatai natu ya tato ya tapo ifo ya kuka la fai mai tu ole kuka ya te wangalo ya ile so pe afa ye ona ye si taimi e o ye vai fo mai ya po ni appointment to live on a pok mai na ma tu ma tu e po si si la vale ainga po fa na fo ya onga ya va pe ona ya onga fa na si si fa na ya em fa ya ona o e piki mai ma fa fa no yo ole onga ya e mai vai fo mai a one emisi ole taimi nei le uti uti o fō mai. Aua nei toi misi I ni appointment e vahirere oi vaai. Ia wā ua whaingatā lava ona maua ni ni appointment e vave mo le taimi nei. Ia tau tire tua ia fō I le tūlanga lo iela unanga li imeta mai tai fō mai. Ia ma mō meo o whane mai. Ia ona ole tūlanga lo iela uti uti o le au whainga luenga. Ale soi fō malo lo ina e maise lava nei fō mai. Ia. Tatou fa alo alo fo inai fo ma ila tou ia la tou fo inga luenga. Toi rima minuta tāle se fulu male lua, mahae alo le tatou pese lea.